0: gito.
1: Rwachiwe kuyanezira ini nempa pule nyiji. Ngatoso ulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stanbic Digital. Downloading app ya fia Stanbic. Okufa ku Google Play oba App Store. Oba nyiga star. Bili mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.stanbicbank.co.ug. Okutandika Stanbic Bank. Erungamizwa banki enkuru ya Uganda. Nesente za ba customer. Zikumiwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutusi za dela kumilioni kumi.
2: Nachimba.
3: Wanji.
2: Kunonye za wakangori eno.
3: Munange ndi mukufu ila.
2: Oli mukufu. Linda ku eno watermelon nkota ya fene.
3: Vya chijimu sacha sativa vya chikola.
2: Sativa?
3: Kwa geno kwa sa sativa unobo mbulira.
2: Kangende chinonye.
4: Guwa mulime. Sativa. Che chijimu sacha mtindo chwa gino kwe kwata. Ofune mubio olima. E chijimu sacha sativa. Chia mbebi mera. Okukuma bunyo gofu mutaka. Wamuna utakose wa musana. Ilanga chile tele bilime na dali muanyi. Okukumebi mulio utakunkumuka. Ukusako kugejese bilime. Nga watermelon. Green paper, nebi nime vila lebi enja ulo. Echijimu sacha sativa. Chia mboku davidi zeni mirebe kose duoburu wade. Nga blighti, echigenge wamuna akatonyeze. Nga chiza we nimiro. Echijimu sacha sativa. Chisange mumaduka guna. Agatunde vyobulimi. Mumasaka, chotera, rakai, bukoma nsimbi, ruengo, sembabule. Nemumaduka guna agatunde vyobulimi mugwanga. Obakuba kunoti msanfu tano tano. Satu satu noti. Emumu sanfu satu.

0 msambu 0 mwenda inkaga mumu msambu sati mutano shenda munya. Trust all these. Betting echi ya munsawo yo kabireka zanyo simu limo. Kaba kazanyo simu limo. Labate bina dako. Jagalok signing out. Evi singa tuja kupeda nga tuongi doku nyumi ya muko. Era tiba agaliza eksele kironji.